Bile su to tema i varijacije u H-molu, kao i gudački kvartet u C-molu Mikolajusa Čurlionisa, koje je odsvirao gudački kvartet iz Vilniusa. Na talasima trećeg programa Radio Beograda sada sledi elegični koncert za violončelo i orkestar u E-molu Andrejsa Jurjansa, prvog letonskog profesionalnog kompozitora klasične muzike i sakupljača narodnih napeva. Jurjansov koncert izvode solista Maris Vilerušs i Nacionalni simfonijski orkestar Letonije pod upravom Leonica Vignersa.

u E-molu opus 1 finskog kompozitora romantičarskog usmerenja Toiva Kule. Sviraju Nina Carmon, violina, i Oliver Trindle, klavir.

Simfonijsku poemu More Mikolajusa Čurlionisa slušali ste u izvođenju Litvanskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Modestasa Pitrenasa. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slede kompozicije za violinu i klavir finskog romantičara Toiva Kule. U interpretaciji Nine Carmon i Olivera Trindla čućete pet komada opus 31, violinsku sonatu u F-duru, komade opus 22, kao i nekoliko kraćih kompozicija i obrada narodnih finskih pesama.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Sada sledi priča o Dunji i narodnom verovanju o ovoj biljci. Njena uloga u narodu je bila prepoznata u darivanju, to jest momak devojci iskazuje naklonost kada joj na poklon da Dunju. Ona inače važi za simbol ljubavi, sreće, plodnosti, pameti, lepote, postojanosti i neprolaznosti. Još se u antičkim legendama verovalo da su bogovi sudbinu određivali Dunjom. U našem narodu ime ove divne biljke davano je ženskoj deci. A sada sledi buket pesama u kojima je ova biljka opevana. Prvu izvodi Bilja Krstić, nakon nje slušamo poznatu gradsku pesmu u izvođenju seksteta Skadarlija i na kraju ljubavnu pesmu srpskog pesnika Milorada Petrovića Seljančice, na čije je stihove muziku komponovao Isidor Bajić. Izvodi je Predrag Živković-Tozovac.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste emisiju od Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1820. godine u Firenci je rođena Florence Nightingale, engleska medicinska sestra. Njen rođendan obeležava se kao Međunarodni dan medicinskih sestara. Otvorila je prvu školu za medicinske sestre, a njene učenice su posle Prvog svetskog rata, u kome su lečile i srpske vojnike, pomogle osnivanje takve škole u Beogradu, iz koje je 1924. godine izašla prva generacija medicinskih sestara u Srbiji. Na današnji dan 1884. godine preminuo je Bedřich Smetana, češki kompozitor, dirigent i pijanista, tvorac češke nacionalne opere. Komponovao je simfonijske poeme, gudačke kvartete, solo pesme i horove. Napisao je 8 opera, od kojih je Prodana nevesta prva i najpopularnija nacionalna češka opera. 12. maja 1947. godine prikazan je prvi jugoslovenski igrani film posle Drugog svetskog rata, Slavica. Režiser i scenarista filma bio je Vjekoslav Afrić, a snimatelj Žorž Skrigin. Glavne uloge tumačili su Irena Kolesar, Marijan Lovrić i Ljubiša Jovanović.
7: Glumica Irena Kolesar se seća kako je izgledalo snimanje prvih kadrova.
8: Vrlo radno i vrlo jedan za drugoga briga da što bolje bude, štednja filmske trake. Ako smo napravili 3 dubla, to smo već bili očajni što trošimo državu. Jer je bilo malo trake, trebalo se strašno štediti. Sve besplatno statiranje.
6: Na današnji dan 1996. godine preminuo je Vojislav Đurić, jedan od najznačajnijih istoričara umetnosti 20. veka. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu, gde je doktorirao 1956. godine na temi Dubrovačko slikarstvo od 14. do 16. veka. Proučavao je umetnost srednjevekovne Srbije i njene veze sa vizantijskim stvaralaštvom. Po potezima slikarske četke prepoznavao je ruku freskomajstora i određivao starost i poreklo fresaka i ikona od 9. do 18. veka. Slušamo Vojislava Đurića o vajarstvu u srpskim manastirima.
9: Srpska arhitektura 14. veka, pre kneza Lazara, poznavala je vajarstvo. Čak imala je crkve kao što su Dečani i Sveti Arhanđeli kod Prizrena i sredine veka, raskošno ukrašene romano-gotičkom ili vizantijsko-gotičkom plastikom. Ali samo poneki prepletni motivi Svetih Arhanđela pokazuje daleke sličnosti sa vajarstvom iz doba kneza Lazara. Crkve uzdignutije vlastele iz Makedonije istoga vremena, Lesnovo despota Olivera, psača kneza Paskača i Sevastokratora Vlatka, konče velikog vojvode Nikole Stanjevića, Marku manastiri Nikola Šiševski izgleda kralja Marka i tako dalje, imaju tek neku pojedinost ukrašenu plastikom. Većinom je to oltarski prozor, greda portala ili jedna rozeta na kojima se nahodi plitki ukrasni reljef. Ali njihov crtež je uvek daleko od potonjih motiva Moravske škole, izrađen u shvatanjima tekuće vizantijske plastike. U svakom slučaju, Velika srpska crkvena središta, Peć, Žiča i dodajmo Hilandar, od kojih su se dva nalazila u državi kneza Lazara, presudno su odjeknula u graditeljstvu Pomoravlja, u onoj oblasti stvaralačkog zahvata koji se zove stilom jedne umetnosti.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 12. maj 1928. rođen Burt Bacharach, američki kompozitor, pijanista i aranžer. Osvajač je dva Oscara i autor više desetina nezaboravnih hitova, među kojima je i Raindrops Keep Falling on My Head.

1967. objavljen debi album grupe Jimi Hendrix Experience pod nazivom Are You Experienced? Promotivni koncert održan iste večeri u londonskom Bluesville klubu.

2001. Nekoliko dana pre 89. rođendana u snu umro američki pevač Perry Como, dobitnik svih mogućih profesionalnih priznanja, zapamćen kao profesionalni primer svima.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Yes, this is that new style, you know, for the 96 and beyond.

0: koju igraju Sloboda Mićelović i Vuk Kostić od 20 časova. Eto, toliko iz Banja Luke.
1: Idemo do Niša i Novog Sada.
2: Tako je, Aleksandra, ali idemo prvo do Kruševačkog pozorišta. Danas dve predstave, prva u podne, predstava za decu Tri praseta u režiji Zorana Lozančića, a u večernjem terminu predstava Prevara u režiji Vladimira Popadića. Niški kulturni centar u maloj sali od 18 sati, promocija knjige o Tesli, autora Branislava Stankovića, Tesla, Srbin sam. Moderator večeri Nikola Cvetković, a dva sata kasnije celovečerni koncert ansambla Groš, veče Evergreen muzike. Nakon uspešne premijere Hladne ruke, ponovo na sceni Vranjskog pozorišta. Za sve one koji nisu pogledali predstavu, ali i za one koji bi da ponovo prožive svaku emociju koja dolazi sa scene na tekst Bojana Tasića u režiji Bogdana Jankovića večeras u 20 časova. U okviru obeležavanja 60 godina manifestacije Drajinčevi književni susreti u Prokuplju i drugim gradovima Toplice tokom maja biće organizovan niz književnih programa, poetskih večeri, promocija i susreta pisaca sa čitaocima. U čitaonici biblioteke u Prokuplju od 19 sati biće predstavljen kulturni program i izdavačka delatnost biblioteke i Doma kulture Pirot. U programu će učestvovati Bojana Ćirić, Miško Ćirić i Aleksandar Šarović. I za kraj još jedan događaj, Dom kulture Gračanica u 19 časova, predavanje Tajna bogorodičnog uspenja na raskršću slike, teksta i pojanja. Predavač Bisera V. Penčeva, profesorka istorije umetnosti na Stanford univerzitetu, razgovor vodi dr. Ivana Linkul, Narodni muzej, Beograd. Toliko iz Niša.
3: Da, idemo iz Novog Sada najprije do Subotice, ponovit ćemo dakle događaj koji je održan sinoć, ali će na sceni biti i večeras. Hronologija Panonski admirale, koncertni omaž Đorđu Balaševiću koji izvodi pop orkestra, želja grupe prijatelja i muzičkih entuzijasta da se obeleži rođendan jednog od najvećih pesnika ravnice našeg vremena i večeras u IMS klubu u Subotici. U Novom Sadu su u toku novosadske pozorišne igre, one se danas i završavaju, dve predstave od 11 časova. Na maloj sceni pozorišta mladih, lutkarsko pozorište iz Maribora izvodi predstavu Pinokio od 17 časova na istom mestu. Pozorište mladih za kraj prikazuje čarobnu frulu. Nakon toga od 20 časova u pozorištu mladih sledi i zatvaranje novosadskih pozorišnih igara i dodela nagrade. Nastavlja se i turneja 20. edicije Slobodne zone. Večeras u Futogu u Kulturnom centru Mladost od 20 časova tajlandski film Kako zaraditi milione pre nego baka umre. Izuzetno zanimljiv sinopsis. Propali Schwartz student pokušava da zadobije naklonost svoje bake, ne bi li nasledio njene milione, međutim sledi zaplet, a ceo film je podsjetnik na važnost porodičnih veza. Ono što je zanimljivo da je Uša Simikum, koja igra baku, ostvarila svoju prvu filmsku ulogu u 79. godini, a ovaj film je najgledaniji tajlandski film u istoriji, i to u svetskim bioskopima. Dva događaja u Srpskom narodnom pozorištu, time ću i završiti. Na kamernoj sceni od 21 čas u okviru novosadskog omnibusa, koji čine predstave tri novosadska autora, Slobodana Tišme, Franje Petrinovića i Đorđe Pisareva. Franje Petrinović, večeras Gramatika poremećaja, režija i dramatizacija David Alić, a takođe u Srpskom narodnom pozorištu, ali na sceni Pera Durbinović, večeras kao i sinoć još jedna izvođenje predstave Iskupljenje, glavna uloga Boris Isaković, režija Veljko Mićunović, tekst Branimir Šćepanović, dakle sve sama elita našeg pozorišta. Toliko iz Novog Sada.
1: A u Beogradu, u organizaciji književnog kluba Mala ptica u biblioteci Moma Dimić u 17.30 očekuje nas predstavljanje zbirke pesama Mirjane Popov Gloria. Učesnice su pesnikinje Jovanka Jelić i Ilinka Vuković. Izložba Akord Svetla Olgice Lazarević biće otvorena u galeriji Kolačeve zadužbine u 19 sati, sati, a u isto vreme će u Kulturnom centru Čukarice biti predstavljena knjiga Aleksandra R. Krstića, Blagoverna gospoda i slavne gospođe, moderator je Mileta Aćimović-Ivkov. A u okviru ciklusa Dani Pavla Ugrinova povodom stogodišnjice rođenja u RTS klubu u zgradi Radio Beograda, večeras u 18 časova biće održano autorsko veče posvećeno književniku, uredniku i reditelju Vasiliju Popoviću ili ti Pavlu Ugrinovu. Na događaju će govoriti Slađana Ilić, književna kritičarka Vesna Perić, urednica dramskog programa Radio Beograda, Vule Žurić, književnik, Nenad Šaponja, književnik i izdavač ovog dnevnika, koji nas podsjeća na vanserijski opus ovog književnika i reditelja.
4: On je znači došao u Beograd i kao partizan i kao čovjek koji, kao Skojevac, koji je verovao u jednu ideju, verovao u jednu državu i doživao je da i ta ideja nestane i ta država nestane. Šta je najzanimljivije? Što taj dnevnik, osim te lične, osim te ideološke priče, podloge, znači koje god da su bile ideologije, predstavlja sliku umetničkog srpskog Beograda. On je bio reditelj, on je prvi postavio Beketa kod nas, on je dugo, dugo godina penziju dočekao na sadašnjem RTS-u, na televiziji Beograd. On je urednik dramskog programa, bio uradio mnoge, mnoge velike stvari, pritom ima romanesni opus od preko 20 romana.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Čitač u 10 sati govorimo o Miguelu de Unamunu. Ovaj veliki španski pisac i filozof uvek se bavio pitanjima etike, vere i politike. Njegove poznate knjige su o tragičnom osjećanju života, Tetka Tula, tri uzorne novele i jedan uvod, Kako se pravi roman i druge. O Miguelu de Unamunu i njegovom književnom i političkom angažovanju sa prevodiocem Biljanom Isailović razgovara Dragana Kovačević. Potreba za šalom u životu našeg naroda se ispoljava na razne načine. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka od 11 sati govorit ćemo o humorističnim narodnim igrama u šaljive pesme i melodije narodnih kola iz različitih krajeva Srbije. Autor Anastasija Živković. Gost Filmorame u 16 sati je scenarista i reditelj Marko Nikolić, čiji će film Fabrika ne sme da stane biti prikazan u okviru srpskog takmičarskog programa predstojećeg Beldoksa, koji će se održati od 20. do 26. maja. U današnjoj emisiji čućete i dve mlade rediteljke, čiji će nas radovi predstavljati na Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu od 12. do 23. maja. To su Tamara Todorović, rediteljka kratkog filma Niko ništa nije rekao, i Tara Gajović, koja je režirala ostvarenje Preko Praga. Emisiju uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Od 17 sati u dokumentarnom programu Govori da bih te video, autorka Milena Radić vodi nas u Muzej hleba Jeremija. Osnovao ga je slikar Slobodan Jeremić u Pećincima, a predstavlja svojevrsnu darovnu zbirku od oko 2000 predmeta koje je ovaj slikar tokom boravka u selima od domaćina i stanovništva dobio na poklon. U 18 sati i 32 minuta u okviru dramskog programa podsjetit ćemo se drame iz 1996. godine Strašna osveta. U ovoj radio dramatizaciji gotske horor priče ruskog književnika Nikolaja Gogolja, nakon odlaska na venčanje jednog kozaka, gde ugledaju dve neobične ikone, bračnom paru Katarini i Danilu počinju da se događaju nadprirodne epizode u koje je upleten i Danilov tast. Priču je dramatizovao Boško Milina, uloge tumače Vladan Živković, Aleksandra Nikolić, Srboljub Milin, Milan Mihajlović, Borivoje Kandić i Ivan Jagodić. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Hor iz Stuttgarta pod vođstvom Markusa Krida izveo je snoliko ostvarenje Toruata Takemitsua, Malo nebo.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Za 6. jun ove godine zakazana je premijera novog baletskog ostvarenja jednog od članova grupe Daft Punk, Toma Bengaltera. U iščekivanju nove partiture, kao treći predlog slušat ćemo delo za orkestar pod nazivom Mitologije iz 2023. godine. Delo je nastalo u saradnji pomenutog muzičara, odnosno kompozitora i koreografa Angelina Preljožaka. Mitologije su osmišljene za 20 plesača, a osnovna ideja bila je da se povežu drevni i moderni mitovi. Balet se fokusira na savremene rituale i zasnovan je na 23 scene inspirisane osnovnim mitovima koji oblikuju kolektivnu maštu. Muzika spaja američki minimalizam i neobarokni prosede. U nastavku sledi stav renesanse, a izvode ga Nacionalni orkestar Bordeaux-Aquitaine, kojim diriguje Romain Dumas.

Bio je ovo treći predlog, stav renesanse u tumačenju Nacionalnog orkestra Bordeaux-Aquitaine kojim je dirigovao Romain Dumas. U opusu Dmitrija Šostakovića nalazi se i klavirski kvintet u G-molu, opus 57. Ovo remek delo kamerne muzike doživjelo je veliki uspeh i nagrađeno je Staljinovom nagradom godinu dana nakon premijere 1941. godine. On obuhvata pet stavova i to su preludium, fuga, scherzo, intermezzo i finale. Znalačko-kompozitorsko umeće, naglašeni izrazi, neoklasični pristup muzičkoj građi jasno oslikavaju stil ovog ruskog autora, a scherzo i intermezzo dva kontrasna stava, od kojih je prvi veseo sa gotovo udarački tretiranom deonicom klavira, a drugi intermezzo lirski sa dirljivom deonicom prve violine koja se kontrapunktski usložnjava, približit će nam gudački kvartet Borodin i Aleksej Volodin.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku molim.
2: Članovi gudečkog kvarteta Borodin i Aleksej Volodin odsvirali su treći i četvrti stav klavirskog kvinteta opus 57 u G-molu Dmitrija Šostakovića kao četvrti predlog. U operi Titovo milosrđe iz poslednje godine života Wolfganga Amadeusa Mozarta nalazimo jednu od najpotresnijih arija njegovog poznog stila, Parto ma tu ben mio iz prvog čina opere. Nju tumači Sesto, koji je rastrzan između političke lojalnosti i lične, gotovo destruktivne, emotivne vezanosti. U tom unutrašnjem raskolu rađa se muzika koja nije samo izraz osećanja, već i psihološka drama u najčistijem klasičnom obliku. Ariju izvodi Cecilia Bartoli uz članove Bečkog kamernog orkestra i pod upravom Đerđa Fišera.

0: Slušajte emisiju Čitača. U svom eseju Bojan Belić se danas bavi legendarnim blues gitaristom i pesnikom Ledbelijem.
1: Odakle dolazi blues? Iz perifernih krčmi i bordela, sa plantaža Luizijane ili Mississippija, sa nekog svetog ruba života, sa železničkih pruga ili možda propovedaonica. Ledbeli bi verovatno ostao samo nepoznat crni zatvorenik osuđen zbog ubistva, da ga nije otkrio lovac na blues talente, belac koji je tragao za skrivenim blues pesmama. Ledbelijev tamni, otegnut lelek imao je nešto spiritualno i mudro u sebi, zvučao je kao objava ili kao presuda, kao tama i miris rane jesenje šume, kao račvanje puste delte. Ono što rađa bluz, život u svom najnužnijem, najogoljenijem, najsurovijem, najdivljijem, najbrutalnijem pojavljivanju, možda svirača bira samo za posrednika na toj svetkovini. Decenijama posle Ledbelijeve smrti, Kurt Cobain je ispisao svoj epitaf pevajući Ledbelijevu pesmu Where Did You Sleep Last Night na akustičnom MTV koncertu, koji je možda bio jedno od posljednjih nastupanja grupe. Devojčice, nemoj me lagati, gdje si spavala sinoć? U borovima gdje sunce ne sija.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost Filmorame u 16 sati je scenarista i reditelj Marko Nikolić, čiji će film Fabrika ne sme da stane biti prikazan u okviru srpskog takmičarskog programa predstojećeg Beldoksa, koji će se održati od 20. do 26. maja. U današnjoj emisiji čućete i dve mlade rediteljke, čiji će nas radovi predstavljati na Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu od 12. do 23. maja. To su Tamara Todorović, rediteljka kratkog filma Niko ništa nije rekao, i Tara Gajović, koja je režirala ostvarenje Preko praga. Emisiju uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Od 17 sati u dokumentarnom programu Govori da bih te video, autorka Milena Radić vodi nas u Muzej hleba Jeremija. Osnovao ga je slikar Slobodan Jeremić u Pećincima, a predstavlja svojevrsnu darovnu zbirku od oko 2000 predmeta koje je ovaj slikar tokom boravka u selima od domaćina i stanovništva dobijao na poklon. U 18 sati i 32 minuta u okviru dramskog programa podsjetit ćemo se drame iz 1996. godine Strašna osveta. U ovoj radio dramatizaciji gotske horor priče ruskog književnika Nikolaja Gogolja, nakon odlaska na venčanje jednog kozaka, gde ugledaju dve neobične ikone, bračnom paru Katarini i Danilu počinju da se događaju nadprirodne epizode u koje je upleten i Danilov tast. Priču je dramatizovao Boško Milin, a uloge tumače Vladan Živković, Aleksandra Nikolić, Srboljub Milin, Milan Mihajlović, Borivoje Kandić i Ivan Jagodić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušalci, dobar dan. Sa vama je danas Anastasija Živković. Tema današnje emisije Od zlata jabuka je izražavanje humora u našim narodnim igrama. Ovom tematikom su se bliže pozabavile pioniri srpske etnokoreologije, sestre Ljubica i Danica Janković u trećoj knjizi narodnih igara koja je objavljena 1939. godine. U današnjoj emisiji uživaćemo u šaljivim pesmama i melodijama narodnih kola. Na početku slušamo kolo Ptica sa belim kljunom Mikana Obradovića, a nakon toga sledi pesma u izvođenju učenika muzičke škole Mokranjac iz Beograda.

sledi, sestre Janković daju naučni osvrt na psihološke činioce u našim narodnim igrama. U ovom delu one govore o tome zašto naš narod igra, odnosno koji su spoljašnji i

0: Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Marko Đurić, a vi slušate emisiju Rečeno i prećutano na drugom programu Radio Beograda. Pre 40 godina dogodila se najteža nuklearna katastrofa u svetu kada je eksplodirao reaktor u nuklearnoj elektrani u Černobilju u Ukrajini, tadašnjem Sovjetskom savezu. Nuklearni reaktor broj 4 u Černobilju, gradu udeljenom 110 km od glavnog grada Kijeva, eksplodirao je i zapalio se u noći 26. aprila 1986. godine. Toksične radioaktivne čestice oslobođene su u atmosferu, a tadašnje sovjetske vlasti učinile su situaciju još težom jer nisu na vreme obelodanile šta se dogodilo. Eksplozija je bila toliko snažna da je razlila čelični poklopac reaktora težak 1000 tona, što je otprilike jednako težini tri putnička aviona tipa 747. Eksplozija je takođe izazvala požar koji je nekontrolisano goreo. U danima koji su usledili, razmere katastrofe postale su jasne. Oblaci radioaktivne prašine prekrili su osim delova Sovjetskog saveza i Skandinaviju, veliki deo centralne Evrope, delom i jugoistočne. Radioaktivne padavine imale su ogromne političke i ekonomske posledice. Černobilj danas, iako još uvek napušten, postao je popularno mesto za turiste koje privlači njegova istorija. Nivo radijacije je dovoljno nizak da ljudi mogu bezbedno da provedu kraće vreme u tom području. Sa druge strane, uočeno je neobično bujanje prirode, a vidna je i povećana brojnost pojedinih životinskih vrsta poput vukova i medveda. Uspešno su se adaptirali i konji pržavaljskog, jedne vrste koja je nastanjivala stepe centralne Azije. Takođe, naučnici koji su proučavali DNK dece čiji su roditelji bili izloženi radijaciji saopštili su da nisu pronašli specifične mutacije. Za potrebe studije urađeno je sekvenciranje genoma i za one koji su bili izloženi i za njihovu decu, što istraživačima omogućilo da otkriju koliko je novih mutacija nasleđeno od izloženih, a istraživači nisu pronašli značajan transgeneracijski efekat izlaganja zračenju. 40 godina kasnije, Černobilj je i dalje više od pukog istorijskog događaja. Koliko danas zaista znamo o Černobilju? Kako se sanirala šteta? Da li je nuklearna energija opasnost ili nužnost budućnosti? Kako nastaje kolektivni strah od radijacije? O tim i brojnim drugim pitanjima danas u emisiji Rečeno i prećutano govore fizičar i naučni novinar Slobodan Bubnjević i dr. Srđan Janković, imunolog. Uvaženi gosti, dobar dan i hvala vam što danas govorite za Radio Beograd 2.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Gospodine Bubiviću, možemo počnemo sa vama. Šta se zapravo dogodilo te noći 26. aprila 86. godine? Možete to da nam ispričate lepo hronološki.
1: Da, pa kao što ste pomenuli, Černobilj je svakako najveća nesreća koja se dogodila u civilnoj primjeni nuklearne energije. I po efektima, ona je, jel, ponekad se kaže da je zahvaljujući tome što se dogodilo u Černobilju, na kraju propao i Sovjetski savez, to je u osnovnom u jednom intervjuu rekao Mihajl Gorbačov, da su zapravo ogromne te političke i društvene posledice trajno uticale i na sovjetsko društvo, na ukrajinsko društvo, na današnje odnose u toj regiji, koja je vrlo nestabilna, gde se trenutno vodi rat, ali s druge strane i na nuklearnu industriju. Dakle, posledice su jasne zato što broj reaktora koji su danas operativni i aktivni u svetu,

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije utvrdili su dnevni red treće sednice redovnog prolećnog zasedanja, na kome je 6 tačaka. Počela je objedinjena rasprava o setu izbornih zakona, čije izmene je predložio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Objedinjena rasprava vodi se o prve 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozima za izmenu zakona o izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i zakona o Ustavnom sudu. Na dnevni red uvršteni su po hitnom postupku predlozi odluka o izmenama sastava stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama, kao i o izboru članova i zamjenika članova odbora Narodne skupštine. Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji te opštine. Predlagač odluke Nebojša Nikčević kazao je da je inicijativu potpisalo 18 odbornika. Istakao je da Skupština opštine Zeta konstatuje da su sve dosadašnje vlade ignorisale većinski stav građana Crne Gore i da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Završena je evakuacija putnika i posade sa holandskog kruzera na kome je izbio hantavirus. Kruzer je sa Tenerifa krenuo ka Holandiji. Svetska zdravstvena organizacija poručuje da hantavirus predstavlja nizak rizik za širu populaciju i da nije reč o novom koronavirusu. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva punoletne građane da i ove nedelje daju krv. Osim u institutu, u ulici Svetog Save 39, gde se krv može dati radnim danom od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati, akcije su planirane i na terenu širom Srbije. Vreme sutra jutro sveže i vedro, u većem delu zemlje na istoku i jugu slaba kiša, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak, olujni, zapadni, severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, dnevno od 15 do 18, u Beogradu 17 stepeni. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost Filmorame u 16 sati je scenarista i reditelj Marko Nikolić, čiji će film Fabrika ne sme da stane biti prikazan u okviru srpskog takmičarskog programa predstojećeg Beldoksa, koji će se održati od 20. do 26. maja. U današnjoj emisiji čućete i dve mlade rediteljke, čiji će nas radovi predstavljati na Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu od 12. do 23. maja. To su Tamara Todorović, rediteljka kratkog filma Niko ništa nije rekao, i Tara Gajović, koja je režirala ostvarenje Preko praga. Emisiju uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Od 17 sati u dokumentarnom programu Govori da bih te video, autorka Milena Radić vodi nas u Muzej hleba Jeremija. Osnovao ga je slikar Slobodan Jeremić u Pećincima, a predstavlja svojevrsnu darovnu zbirku od oko 2000 predmeta koje je ovaj slikar tokom boravka u selima od domaćina i stanovništva dobijao na poklon. U 18 sati i 32 minuta u okviru dramskog programa podsjetit ćemo se drame iz 1996. godine Strašna osveta. U ovoj radio dramatizaciji gotske horor priče ruskog književnika Nikolaja Gogolja, nakon odlaska na venčanje jednog kozaka, gde ugledaju dve neobične ikone, bračnom paru Katarini i Danilu počinju da se događaju nadprirodne epizode u koje je upleten i Danilov tast. Priču je dramatizovao Boško Milin, a uloge tumače Vladan Živković, Aleksandra Nikolić, Srboljub Milin, Milan Mihajlović, Borivoje Kandić i Ivan Jagodić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovo je sada bila jedna od najpoznatijih numera opere Uspon i pad grada Mahagonija, pesma o Alabami. Pevala je Lotte Lenja uz ansambl Rodžera Bina. Kao što rekao smo, ovo delo je najpoznatije iz Vajlovog vajmarskog perioda, ali njegov istorijski značaj ne može se porediti sa operom za tri groša, koje je najčešće izvođeno muzičko-scensko delo u 20. veku. I na koji su Vajl i Brecht počeli da rade uporedo sa Mahagonijem, kao što rekao smo. Vajl je u partituri upotrebio širok dijapazon muzičkih ready-made objekata, od plakatskih balada i kvazi pobožnih salonskih melodija do operskog recitativa i ansambl finala. Numere u obliku pesme smesta su postale čuvene, ali one čine samo jednu dimenziju partiture koja podjednako računa na kontraste između različitih stilova, kao i na pažljivo kontrolisani spoj sentimentalnog i grotesknog. Vajlov tretman instrumentalnog ansambla takođe je smesta prepoznat kao definitivni idiom džez orkestracije u umetničkoj muzici, a njegove pseudotonalne harmonizacije poistovećene su ne samo s njegovim jedinstvenim autorskim glasom, već i sa čitavim vajmarskim džezom. Pa ipak, i pored sve raznolikosti muzičkog materijala, opera za tri groša, nastala u jednom trenutku provale kreativnosti u spoju strastvenog stvaralačkog poriva i zabave, dugo je svoju koherentnost nekolicini istaknutih motiva koji stvaraju utisak jedinstva celog dela. Iako je Vajl bio veoma ponosan na ovo ostvarenje, kao i na sopstveno otkriće da ozbiljni moderni kompozitor još uvek može da ima široku publiku, ne žrtvujući ništa od svoje originalnosti i savremenosti, ubrzo je shvatio da ta struktura pojedinačnih songova nije baš najbolja osnova za kontinuirane muzičke forme ka kojima je stremio. I to je bio jedan od razloga razlaza sa Brehtom. Naime, Vajlovo i Brehtovo partnerstvo nije potrajalo ni 5 godina, jer bili su potpuno različiti i kao umetnici i kao ličnosti. Vajl je poticao iz buržoaske jevrejske porodice i dobio je elitno obrazovanje na Berlinskoj visokoj školi za muziku i Pruskoj umetničkoj akademiji. Poštovao je preporuke svog učitelja Ferruccia Busonija u smislu napuštanja strastvene ekspresivnosti Wagnera i njegovih sledbenika, zatim u pogledu određene muzičke jasnoće, gotovo bahovskog kontrapunkta i harmonije koja je širila tonalnost umjesto da je potpuno napusti u šembergovskom smislu. S druge strane, Brecht, potekao u pobožnoj katoličko-protestantskoj porodici srednje klase, bio je manje disciplinovan i njegova umetnička energija kretala se u sasvim drugačijem pravcu. On je želeo da pozorište bude politički angažovano, čak i na štetu estetskog uživanja gledalaca. Tako je u manje uspelom kolaborantskom ostvarenju sa Vajlom Srećan kraj, koje je usledilo posle opere za tri groša, dodatno umanjio šanse dela tako što je zamislio da glumica Helen Weigl, inače Brehtova supruga, u jednom trenutku predstave pročita pamflet komunističke partije. Vajl za to nije znao i kasnije je govorio da i onako ne bi umeo da obradi komunistički manifest muzikom.
1: Salomon song.

0: 15 časova i 6 minuta, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. Kao što sam pomenula, svečano su otvoreni 18. Molijerovi dan i trajaće sve do 26. maja. Brojni su programi najavljeni, a počasni gost ovogodišnjih Molijerovih dana je pisac i filozof Benoît Peters, koji je napisao značajnu biografiju o Žaku Deridi. Tim povodom sinoć je održan razgovor u Francuskom institutu u Beogradu, a sa Petersom su razgovarali filozof Branko Romčević i glavni urednik izdavačke kuće Karpos, koja je inače i objavila ovu Deridinu biografiju kod nas, Dejan Aničić, a sa ovim istaknutim francuskim autorom za emisiju Kulturni krugovi i drugi program razgovarala je naša Ana Stefanović.
1: You started tonight's evening by expressing the desire to present Derrida.
2: Započeli ste večerašnji razgovor sa željom da Deridu prikažete u odnosu na kulturno-istorijski kontekst koji ga je oblikovao. Koji su bili najveći istorijski, politički i filozofski uticaj na Žaka Deridu?
1: Philosophical sense on shaping Derrida and his thought.
3: When I've written this biography,
4: dok sam pisao ovu biografiju, pokušao sam da dam celokupan pogled na jednu osobu, mislioca i filozofa. Nisam pisao esej niti pregovor o Deridi, ali sam pokušao da pokažem kako je njegovo teško i fascinantno delo nastajalo tokom godina uz mnoge uticaje, biografske, književne, filozofske i političke. Moja knjiga jeste upoznavanje sa Deridom, ali nije u pitanju samo intelektualna biografija. I sam Derida je rekao da intelektualna biografija nije dosledna. Ovdje imamo njegovo interesovanje za psihoanalizu, važnost njegovog rođenja u Alžiru, važnost njegovog jevrejskog porekla tokom Drugog svjetskog rata. Također, formiranje Deridine filozofije tokom godina na koje je uticala fenomenologija, Heidegger pre svega, strukturalizam, psihoanaliza i Lacan. Potrudio sam se da prikažem različite nivoe koji nam stvaraju sliku o nekome. Ali jedno od velikih pitanja na koje ja ne odgovaram u potpunosti u knjizi jeste: šta sad da radimo sa Deridinom filozofijom? On je bio veoma uticajan od 70. godina do negde početka 21. veka, a sada i nije toliko prisutan. Kako možemo da ponovo oživimo i koristimo Deridinu filozofiju? Mi smo u periodu velike intelektualne i političke regresije. Ponekad se osjeti i mržnja prema znanju i filozofiji. Ovo je veliko pitanje: šta mi možemo sa Deridinom filozofijom?

Slušali ste Filmoramu, a sa vama su danas bili muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Ivana Marković, tonski snimatelj Petar Sekulić, organizator Zoran Tasić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja, uživajte na talasima Radio Beograda 2 i prijetno.

Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Današnja emisija posvećena je jednom od omiljenih dela na repertoaru trubača, koncertu za trubu u S-duru Johana Nepomuka Humela. Rođen 1778. godine u današnjoj Bratislavi u porodici muzičara, Humel je potom već u 8. godini postao Mozartov učenik u Beču, a dve godine kasnije je započeo i svoju karijeru virtuoznog pijaniste. Bio je takođe kasnije i kapelmajstor, najpre kod Esterhazijevih, posle Haydna, zatim i u Stuttgartu i Weimaru, uživao je u statusu uvaženog kompozitora i izvođača, dobro materijalno nagrađenog pritom, koga je karijera vodila na putovanja širom Evrope. Za sobom je ovaj kompozitor ostavio opus u kome ima primjera gotovo svih žanrova, a među njima i niz dela za trubu. Koncert koji danas slušamo je izvorno napisan u E-duru za instrument sa otvorima i klapnama izmišljen 1770. godine, koji je proslavio trubač sa Bečkog dvora Anton Weidinger i koji je 1840. godine ili možda nešto ranije potisnula truba kakvu danas znamo sa ventilima. Weidinger je upravo bio i solista na premijernom izvođenju Humelove kompozicije na novogodišnjem koncertu u decembru 1803. godine, kojim je kompozitor zapravo najavio svoj novi angažman u dvorskom orkestru Esterhazijevih. Koncert koji istražuje mogućnost novog instrumenta za koji je pisao i Haydn nekoliko godina ranije jeste delo praktično 19. veka, ali ćete u njemu bez ikakvog dvoumljanja prepoznati odlike Mozartovog klasičarskog modela. Prvi od tri stava je u sonatnoj formi sa duplom ekspozicijom. Orkestarska vodi ka ulasku soliste sa svojom verzijom glavne teme, naravno sledi razvojni deo i potom repriza. Lagani stav počinje u molu, a predstavljanju glavne teme prethodi dugački triler soliste. Upečatljiva je ispevana melodija nalik operskoj, reč je o dugim izdržanim notama koje prerastaju u triole od kojih su neke zabeležene nedefinisanim valovitim talasastim linijama koje dopuštaju različite interpretacije uključujući trilere ili vibrato. Stav se završava u durskom tonalitetu i na njega se ataka nadovezuje završni rondo, jedan od sasvim sigurno najpopularnijih stavova u istoriji klasične muzike. Uvodne taktove ispunjavaju ponovljeni tonovi u solo trubi, nakon kojih sledi jedna kvazi turska melodija. Njoj se suprotstavljaju epizode kontrastne u smislu mekših melodija i promenjenih tonaliteta. Naravno, ovaj stav je posebno zahtevan u tehničkom smislu i pravo je mesto za predstavljanje bravura soliste. Završava se sa puno punktiranog ritma, u vedrom raspoloženju, vrlo ubedljivo. Inače, koncert se danas i najavljuje i naravno češće svira u S-duru pre nego u originalnom E-duru, jer je tako zgodnije na današnjoj standardnoj trubi in B, a zanimljivo je da je partituru ove kompozicije 1958. godine otkrio jedan student Yale-a kao potencijalni komad za izvođenje na recitalu. Mi ćemo danas slušati snimak koji je uz Berlinsku filharmoniju ostvario slavni umetnik na trubi Maurice André, a dirigent je Herbert von Karajan.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Nikolaja Gogolja Strašna osveta. Uloge su tumačili Vladan Živković, Aleksandra Nikolić, Ivan Jagodić, Srboljub Milin, Milan Mihajlović i Borivoje Kandić. Lektor Nataša Ivković, muzički saradnik Jovana Stefanović, ton majstor Petar Marić, dramatizacija Boško Milin, reditelj Nebojša Čeliković, urednik emisije Aleksandar D. Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, mart 1996. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo kompozicije sa albuma Stance, Strofe, Ludovika e Inaudija. Svestranost ovog italijanskog kompozitora ogleda se u velikom broju muzičkih žanrova koje neguje. Njegov opus uključuje kamernu i orkestarsku muziku, muziku za film kao i veliki broj multimedijalnih ostvarenja. Muziku koju Einaudi komponuje teško je opisati. On stvara zvučni svet koji izmiče kategorizaciji, a sva njegova dela obeležena su osobenom atmosferom. Ludovico Einaudi je rođen u Torinu 1955. godine, školovao se na konzervatorijumu Giuseppe Verdi u Milanu, a usavršavao kod Luciana Berija. Veoma rano je privukao pažnju međunarodne javnosti, te su njegova dela već na početku karijere izvođena u Milanskoj Skali na festivalu Tanglewoodu u Lincoln centru. Tokom 80. godina prošlog veka Einaudi je proširio svoj kompozitorski idiom, uključujući elemente pop muzike. 1988. godine, radeći sa popularnim italijanskim piscem Andreom De Carlom, Einaudi je stvorio Time Out, multimedijalno delo koje je sa plesnom grupom ISO sa velikim uspehom izvodio u Evropi, Sjedinjenim američkim državama i Japanu. Uporedo sa tom karijerom, nastavio da neguje intimističke forme kao što su talasi, ciklus meditacija za klavir, inspirisan različitim literarnim tekstovima, uključujući istoimenu novelu Virginia Woolf. Na opšte iznenađenje ušao je i u svet filma, pišući muziku za filmove Svetlost mojih očiju, Una Matina, Diario Mali. Stvarajući svoje autorske albume, Einaudi sarađuje sa muzičarima potpuno različitih iskustava, od orkestra Kraljevske filharmonije iz Liverpoola preko malijskog svirača Kore Balakea Sisoko, a turskog majstora elektronske muzike Mergena Dedea do jermenske legende Đivana Gasparijana. U večerašnjim visinama čućemo 8 numera sa Einaudijovog autorskog albuma Stance, objavljenog 1992. godine.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Bila je to sonata za violu i klavir, opus 25, broj 4, Paula Hindemitha, koju je violistkinja Kim Kaškašijan odsvirala u pratnju Roberta Levina. Umetnica kojoj posvećujemo večerašnju emisiju Umetnost interpretacije već decenijama važi za jednu od najboljih violistkinja i neumornu promoterku savremene muzike. Rođena je 1952. godine u Detroitu, u porodici jermenskog porekla, počela je najpre da svira violinu, da bi se potom preorijentisala na violu. Studije je završila na Peabody konzervatorijumu u Baltimoru, a magistrirala je u Filadelfiji. Od samih početaka njene karijere bila je posvećena izvođenju savremene muzike i saradnjama sa brojnim kolegama. Poručivala je kompozicije od Đerđa Kurtaga, Kšištofa Pendereckog, Gije Kančelija, Arva Perta, Petera Etveša, Lere Auerbach, Tomasa Larhera i drugih. Ova umetnica je poznata kao pasionirani kamerni muzičar, te je veoma tražena kako u Americi, tako i u Evropi. Sarađivala je sa umetnicima kao što su Gidon Kremer i Jojo Ma, između ostalih. Čućemo je sada kako sa ovim umetnicima izvodi menuet iz Mozartovog divertimenta za violinu, violu i violončelo u S-duru, Kehlova oznaka 563.

Bila je to sonata za violu da gamba u G-duru Johana Sebastiana Baha, koju je violistkinja Kim Kaškašijan, kojoj posvećujemo emisiju Umetnost interpretacije, izvela u spratnju Kita Džereta na čembalu. U obimnoj diskografiji ove umetnice ističu se albumi Kurta Kligeti, muzika za violu nagrađen 2013. godine Gremijem u kategoriji najbolje klasičnog instrumentalnog izdanja, kao i snimak sonata Johannesa Brahmsa, za koji je dobila Edison nagradu. Sada ćete sa ovih izdanja čuti Brahmsovu sonatu u S-duru, opus 120 broj 2, koju Kim Kaškašijan izvodi uz klavirsku pratnju Roberta Levina.

0: Canessa de Clevea u interpretaciji ansambla Cinquecento. Time je završena emisija Muzej zvuka u kojoj ste pratili dela ovog zaboravljenog renesansnog autora, objavljena na albumu u izdanju diskografske kuće Hyperion 2020. godine. Emisiju je na talasima trećeg programa uredila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
2: Noćne promenade. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa čućete dela Ivana Božičevića, Aleksandre Vrebalov, Miloša Rajičkovića, Nataše Bogojević, Gorana Kapetanovića i Ivana Brkljačića. Emisiju započinjemo kompozicijom Code of Echo, odnosno Kod Eha Gorana Kapetanovića u izvođenju ansambla Kamerata Akademika iz Novog Sada pod upravom Ištvana Varge. Potom ćete slušati Kapetanovića u kompoziciju Sažeti prikaz neumitnog i tragičnog toka sudbine koji je krhko biće male sirene odveo u potpunu propast. Izvode Sanja Kerkez i Aneta Trifunović Ilić soprani, Ljubiša Jovanović flauta, Dragan Petrović klarinet i bas klarinet, Goran Marinković fagot, Dejan Mlađenović viola, Nebojša Ignjatović kontrabas i Jasmina Gavrilović klavir. Diriguje Biljana Radovanović.

0: Very good. Very good.
1: Bila su to dela Gorana Kapetanovića, Quod of Echo, odnosno Kod Eha, i sažeti prikaz neumitnog i tragičnog toka sudbine koji je krhko biće male sirene odveo u potpunu propast. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo kompozicijom Circulus Viciosus, opus Alchimicum, Nataše Bogojević. Izvodi Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograda, diriguje Stanko Jovanović. Potom ćete slušati kompoziciju Permutacije Miloša Rajčkovića za 9 izvođača, električni klavir i 2 klavira u interpretaciji studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu pod upravom autora.